Yachi Nyamkani Yung and Rabzi Lamtunga Letsin De Tonang Yangna Letsin De Tony, Natsuga Sojung Chigi Guga, Natsugan Dimdrik Jatam de la Chester, Ata Sanjuri Guga, Chester Tonchini Guga, and Data also Sogra Samji Yukatanjura. Atian Chicken Kasantan de Chuda, Yerman Rom Shimkunga, Mamonsu Mangazum Sonara, Ata Argent and Dimdrik Korkichi Don Changi Chung Shungu Samanga, such a Kantan Kansgina. Tian Chicken Chu. Варкам дэг кэрге намда тэн тэн датын ян сакыл гамангз гна шыңранд тай чугэнд гэ чэлэм сэжэр бэглэм сэжэн дэрка та шэра чиг сар сой датын алык кусан дэ мура гамангз гэ ок та лешкали гуса одри тапкын лешкан дэ дэго нуг варкып дэтын дэ датын ян дэмдэ дэнжэг дэ хачан тон нэ гун мэцэк Tak cik ni kecun rong tu, tap dia pun menu raga. Ni gila kani, tadi kali gurti, semua harga serkap ke, tian cikar cikar darat tu, jeb, temu itu na yang, wajawan ni yang kur man kur, tadi juga, temu gurtang ni, ni masih kada tengye, jam jam kecik gurat tu, jom guna rekam masuk. Ti tap kita, tadi juga, sesuai nara, jam jam kita jom de, tuh nengi cura lapar tu, tadi curang saja kang tang kang zuki inna, cuni yang kur ke. Kora kori gita nilu, yunga shangarata liga ayog yuwana devjinta da yu denjigandala tohnunga yichu da gachiga. Tiyanchi ka ta ngir jilin shunga pata na karsan tiyangda yichu langkur ka tohndagra tohnchinda chongchir nangkin na shunggu nu damu ga nangcil chung mangpo rev samg. Da yichu nremdra nyeh tukpab jali kuhnu yin nara chugu, rangi kar ngi sarginu yin nara chugu, rangi uzangsa jansa jil datin kuhnu yin nara chugu, damu ga nga da yichu chongchir Тарингана шаңлымдыны адан тарташ өнкөнгө тыгжыгыны адан көркөн кенге тыгжыгыны тиянчыкта та чың зыйдали суңи тондугзогуны тиянчык танарик асгырында ян тачуг көрүк сонда чем кенге та левзова тарка ламны жыгынында нуму гынсыда гын маңмаңыз көжөк тазын сонжина хачан чыны тажи ел жоо ел чи Maldiva, yang na nemu ke tuan tengah ni kita kan ni, dalam hajang kacau gunung ke tuan tengah ni lah. Di setiap kita ngaji nam yinara, nampu dengan kita tuan kacin, kacin nanti, kita hajang kacik.